kom tɩ d sẽn ga kom tɩ dĩngam targ bʋg ne zoog yestã d bõ sɛla n ges kẽgã mong bõneg joole tʋda tɩ f targ a rosi lelsi osɩd n bakara rol la tʋ ne rol lelg tog beelenda zoog ye tɩ tog bʋla dãnsig tokemdo jas n ba taa t'a yɩlɛ n gʋ ne zeezi kirist ne le taa kõda dɔ bõen sɩd n bakarɛ tel tʋg ne mayɩl sellem tel tʋg ne rɔl le sel lo jeg nanda naag tʋ nendam naag tʋ neg tɔgrɔ lɛsa gʋ tʋg n gʋn kara lɛg e wʋla pergrɔ sɩg de y dɔnangd dʋlakame do saar mere dɔ kagd wen tube n del sɩ kemba n digd n bakar laɩlenda ya sɩɩ dãn rɔ lelg ya gɛlɛ y tʋg bɩɩba maykarsɩ n gɛr tɩ tʋg bao sɛlag n ges sɩngã mog n dzig n bakar doze laɩk yẽ wʋda rele ka dɩd n bõona laɩ nẽeglem dãn rɔ lelglem kaa ne kʋ sak rɔl la tʋ sasarg nɔnem kar n gɔɔk nelem tɔ gɛ tʋg beelba kõ targ bʋg ne doze nelenda tɔɩsɩ tesr pãna zeezi n dzigmba kʋlasɩ pãna gʋsʋg zenza dɛ ne dɛbrɔ bao sɛlag n ges sɩngã mongdem gʋsʋg za ɖaag n bakar bao sɛlag n ges sɩngã mong a gɛrsɩdem tɔgrɔ yen tʋ zog zɩdgrɔ sɩg pɛɛrenda tʋg kɔadgrɔ sɩ n dzig bar kalang logẽ bar sɩdenda tɩ n dza kʋla pãna neg yo yɩla sɩkag neg ne yɩla sɩ kagl ne tʋg n da ye kemsɩ mas zoog yelenda dɔ kʋ log sɩ zek neg ne bʋla me kɩ pɩra la lo ra tama zɩ lo ne pel zeg le sɩ lo zeg nanda zũnd ye tarz bɩd-bɩd n paɩ n taɩ ne naag dẽng tʋg do zeg n baɩ wʋla n gan dɩk sɩ zeeg n bakar dao bard n ne kʋ sak wɛɛdɔ ka taana kɔɛdɔ n gʋne n daad n da lo kara nanda yẽ lo n dɔɔg lɩya kara yẽ da gad pɛɛg ne yaa tɩ yẽ kãna lo zeg nanda na y tʋg bɩ tʋ ka kom yɩdẽ sɩ dĩngam dɔ dimãos ye lo zeg nanda zʋla pãna dzeg naag ye dzao zeme sʋgd lo da gad zeg le sɩ lo zeg nanda dzao zel lo kʋla zeg le sɩ lo zeg nanda n tʋ kɩ ya zua ye rɔ sɩ lo g nanda zʋla pãna n baa zel ye dɔmd mama kas dẽmba kõn gɔl n ba kɩla kɛdɛl lo zeg ne kãna lo zeg naag ye tar sɩ a w tẽ a sɩ n pata tʋg be dẽng tʋg zif zeg leoolenda bao sɛlag n ges sɩngã mog yẽ n digd n bakar dẽnglenda daa kʋg n zie me kʋnda zeg tʋg tɔlem me kʋnda le de a tʋ dãna gɛrgd ne kemde wʋnza dɔ ne masg ala rasɩ dele kemde wʋnza dɔgl a dẽng tʋ n de kɩla n bɛr zeg kɛdɛ kãna dẽng tʋaad n zeg dʋla kemde n do n zegd tɔlde ɗaad me yɛrd gʋsɛg nelba kirist wẽ ne tara ne paa tɩ tʋg be dzẽyã kãna me n dɔg bʋg ne neg n da y kɛdɛ le dzẽyã kãna sar me n dɔg bʋg ne a wʋ n da y dɔ sɩ tɩ tʋg be ya n dɔ dimãos kʋ tʋ n dɔg ala ɔrgendã d keme tɩ n bakasɩ dza ka w yene me kɩ pɩla lag ka kʋla rõndba dɛglem pɩ dek kɔs gadzɛ sasarg nɔ lo zeg nanda ẽ nyãgemba dza kẽ zek neg kʋ n baka w yelo taa naad ye dza ka w yelo paari bɔnd ye dza ka w yelo yood ye dza ka w ye dɔ marsɩ yek y sɩ ka w ye kɩ bard kɩsɩ yelo ne kaɩd kɩsɩ yelo ye bɩd-bɩd a w tɩ ta sɩg zʋla pãna bʋg ne da may yã bʋg n da neg bee tɩ dɔmd a mɩla gɔlem kɩ pɩra lagl neg wɛɛdɔ kã ne pelg n dɔ dimãos lenda tʋ neg ɩɩg tʋg kiretiɛn a lalel a lalel lo g tʋg lal tʋg tɔɔrɔ la ra ne kara lenda y tʋg kayag ra ya tɔr gɩl ne ra ya gɛlɛ y tʋg bɩɩba lo zeg nanda zẽ sɩ yeme kɛ zeg le sɩ ne zeene da tʋ dɔ sɩg bʋla ya dza kẽ zẽ gãn sɩ ye dew zeg n a bãnda tʋ n gãndo kɩsɩ zeg me kɛ zeg le sɩ ba dzãnde yaa de dao-dao lo ne pʋlo zeg boose me sɩ be zeg le sɩ kãna lo zeg na dzɩra ye gɔl sɩ kẽnegl n gãn sɩ zeg yɔlɔlɔ tʋ n gãn zeg kaariba g gɛr ne kara ne le dẽng ye ne ba dzãade yaa dao sɩ beg de ye ne ba na bal n dɔ dimãos ye lo kɔadɔ naag zeg bɩd-bɩda n gãn zeg tʋg beelba n tɩ kẽneg lo g nanda dzẽ zɩsɩ me kɛ zeg le sɩ tɩ a teele zeg ye y sɩ zɩsɩ zeg n baa zɩ le sɩ ye zɩsɩ zeg lo ne kaɩd ye zɩsɩ lo g kariba ya ne barg n ba yaa la barsɩ kaa ne kʋ sak n dɔ dimãsg rɔl lel g tʋg dãarɔ gʋ ne zeezi kirist g wɩɩdɔ kagd g n yã ɔr kaɛrɔ sɩg dza kaw k n ba kɔ kʋ sakɔs pa daa ne rɔl lel k n ba sɩ ne dan may tʋg n baɩg daa nanɩ n gʋ ne tʋg beelenda dzẽng n tʋg kiretiɛ zeg bɩl man batɛm dɔ sɩg dzẽng dzĩnga confirmasiɔn ne ye bɩd-bɩd tɩ tʋg beya ne lo zeg tʋg beelba ze zũn ɖebe n daa dza de tʋg neg baol sɩlem yɩsɩ ne danegn biiri tɩ tʋg be a gɛrzɛ may tʋ tʋg n dɔ dimãos
niya bateng itu ko krutenje ta kondo mbaka o mesugdu ta kondo mbaka o lojege beri beri ke logo lojege to ko debel lojege to don najel ta kisikenege na banda ko ta kamle mbaka o deje tisogo mission do njege na ta ko passer se au jege mission do nda disita ke jele de nda pata de ne to dope ta na karabaga de jege rasen galum baige erane ku salai wa de na ge bardet mbaka de ke ne ba mbatu to be lojege na da kisirede bangina ndogo pogune ne me ko a togo yoje ne de berbete do sigi lue ne ma ja kan gorte yo kan gate ne ma parinje ala je amje enen dogo au mission dia e gna dogo da cb ya ne mo si u sel ndo dimanche ko bogo je sije do la chak de daro sigi ja wi ko ma je billa mo si u sel do ya ga kom je dene setinga ma je kar inana ma me mbere ko bogo ne ne o so do bangri ke tajala ke pugun usdo pengrilenda mai kar wando roya mai kar ayongul halaya mai kar dudu ndolenda ya kar no bo sela ngi siamago talturu da rolulgi akar ngok ni sasar no bo iya ke kyarai mbakar ni jege maji jege donane on be dege ay tujne darwe ke kan kemrei dudu ndok lelto e ba du contar jege bone ke ndang sid mbakasi tunda je kam kadoro sige oido ne je do nana ke kari ke joma sik ne sudu ja do je go ido ka kondo go ala kan do jima suje do ne pore je go bobo ke ya to go ne si mai li sine le mesu iso dole mai kasi no ja ne kam ara kam bakara Allah sik ne to bito.